0: واخد بالك مني؟
1: شايف انا عامله لك ايه؟ لابسه لك ايه؟
0: واقفه هنا
2: كده؟ لا لا لا عادي خالص.
0: انا مش مروحه،
2: انا همشي.
0: امشي.